0: wanji sebo banyabo
1: wate
0: ndiyo baba
1: wale kutukubando
0: ngo uwe wale kusimba
1: kare
0: situ kwa bibi mwachinga weke iria
1: mutupo muziki india nonte njite ndizi yenka
0: echigero chuba nike
1: abe
0: ee
1: anze yutibi kola ni mwana mtu
0: ulimu wiyo mta sote gana umuta hati geranga mtu
1: ee
0: tuwa aliri
1: ee nze mtu onka asoma
0: aaa mecho kusunati kufula kupa mtu
1: kandumire kupa numare
0: mbawe satu bonga
1: tunira kumuna mkose monika
0: aha
1: natumira kukirima ta Moses
0: mwe na mkose monika uwe ni wani uwe tumira mkose monika
1: ni eria
0: eria inali na ilala liti
1: eria kaluja uwe ilunu
0: mbe kando inali na ilala liyo tichalo
1: abe
0: hei ata ya semba yu
1: tumira kutenya jefure
0: na mkizabe.

0: wa simba sawe.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ocha didesko.
0: Wanji kumoja senga fusogaro yo.
1: Wata gege lalotu pirimpia.
0: Eyo wale kusima senga.
1: Katinga za senga.
0: Ela nkobi.
1: Dida kukunga.
0: Wende ka senga.
1: Eyo.
0: Ugula mugu wa baju ukumpa.
1: Eto chivachivina.
0: Uweze gundaka.
1: Ata wana. Wana wali sana dala.
0: Ah.
1: Abana bachivali zana.
0: Kunga kunga.
1: Baka tukonge maote gerati abana bali kuzana.
0: Eee.
1: Nano waka lebiyo ye nanga mwali.
0: Eee. Kunga.
1: Mchimba kunga ku.
0: Eee. Kunga.
1: Oba soke. Mkunge. Nga. Oluwa mkaga luna mema. Ata yona vyo na vige magaini. Oluwa mkaga na ama zima bugali.
0: Iwe kunga.
1: Aye nga ye tuli program. Mchia ya DJ Fanta the night start.
0: Eee.
1: Nga soke mkunge.
0: Eee.
1: Mkunga avantu wave vtangala.
0: Mm-hmm.
1: Oyo sechide swaibu. Tata trevwa. Wana tata trevwa vuzayi mnange. Chinterano.
0: Mm.
1: Chonde kevu gweri vanange.
0: Tata trevwa
1: wale. Toke. Wetu navu wale kuroyo.
0: Ii.
1: Mwenkanya. Kubanga vtutulichi kola. Mwenkanya okumala. Omwaka. Omulamba. Ngatuli kumsonga ya estaw.
0: Mm.
1: Ha. Okwamba avantu vanange. Ata jia kubayo vana. Ata jakuwa kubwa nkanya vana tidi. Aliku fuikari ingala wange. Buli atambo na anga kumundiku mkunga. Aide. Nama iso gaviri.
0: Tujakuli ente mpuli.
1: Ente zaba hukome ile ila.
0: Eee.
1: Nama tali ente mbuzi eriyo.
0: Eee.
1: Aha. Eriyo. Nevi ya nadaba hukome vili yomuna.
0: Mm.
1: Eee. Oto ula kwa male wa gevaka. Aliku mtegeza ibuli shakuli. Ati waliku letanga. Waliku mkoveranga. Soda. Nama nati ama dimanji.
0: Eee.
1: Manji gena atawa gawa waga zila wa aga gawa ila wa eri yu gala gali wale gali aa wakuna ila wa
0: aa
1: bada tuwe ya amdisa kwa
0: be be be
1: agwe
0: tika sumo la kuwa au
1: kukomo omvu ila mu
0: tika sumo la kuwa au
1: tika sumo la kuwa au muna gata apuwa uga gawa aye zeti dintu vati kula mbalo ngo sangu ti tuveyo tuveyo ati jiremere kubulemere nze nditeze. Eh tuveyo
0: wewe wale kujite.

0: Anji baba.
1: Arodi gesko.
0: Andi kumaya.
1: Aba wewe balo tu wewe.
0: Wewe wewe kujiba.
1: Sasa kuviongozi tumekwao.
0: Eh.
1: Eh na au gold sababu.
0: Wewe wale kusima.
1: Wewe bila kuniona ndio kusinzia na hapa district na mtu.
0: Awe na baba mlimtia.
1: Sasa ndio kwa wana muziki ndio basubiri yeye gold mbeko.
0: Sasa kwa ngombe kuwete wewe tabaire.
1: Baba amba ile ngalimu kalamu ino ndiwa nisi mama chawa na chitipumbi hivi itaburungi nikuwa au
0: butisirika wa
1: kati
0: ya aha
1: kama tu ya mbose tumira kukaroli ya nyanamu uondo
0: aha
1: na tumira kubaga na bangu wa mutawali wa muyuwe na tumira kuni kakula wangu wa mbubuka wa mweta uwe na muwonda wa mweta hata ina kambuze muku
0: asemba yo buti
1: kuti asemba yo kana tumire kwa watu abena hapa ndibona bona ba mugaga ba muka mabona bona timba tumire mu baba
0: wanyi sebo bani
2: kwa kaza kutu uweleza
0: uwe na webali kujiba wako
2: ando mfuti ari wa kusinzira ikumbia muna wa ndalanga kujito
0: ave ikumbia muna mtia
2: ando mire kufaneno wa manga
0: iya
2: kazi wanga afumbe itoke nti mwenda ino
0: ata ila kuhu
2: mi mama wange chitavo na namu kusejo isi nao nti mwenda ino
0: mutia ila kwa hu
2: mimi zi suvi nti mwenda ina wala lao
0: ndi chinga tuweo wanji sewa banyo
3: yes DJ
0: ondi kumoyo
3: nusanga ilo kuhuliza
0: zena asanga ilo kuhuliza
3: ba mweta ba iwola msechi mbachito kansaru mloko guwa ituwa kufuwe kabila
0: kansara
3: baba anga wambula kuhino
0: mkulina kumoyo
3: baba kuwangula kalulu nga tukuhuliza
0: ee
3: ee akawitu waka wangula nize wakula ila
0: banko vye
3: ee
0: mbu onte keke ili ogula wogu ba
3: baba malagaleka
0: yey
3: ona kulo kula ila masanzi gajoku nioka
0: hehehe
3: gene gene gali
0: oka
3: wabula
0: yey
3: kiba anko ze muku mutegesi owe redie ya anko ze muku hubi
0: atia
3: okole mikole satukuluna kolulala kumuenda
0: aha
3: kuna hilo
0: yey
3: kumuenda tondeke bugweri
0: tondeke bugweri
3: kumuenda
0: yey
3: kwa abiaba isi kwe gamba la wukuja atufu ambuza abuziza
0: uva wale wava wale wava juku chokola
3: ee
0: kuikiriza anda
3: aye
0: ee
3: aye nge choku tufu
0: ee
3: nijia kuwa mkumaliza baisi
0: ee
3: ee
0: ze jitege ilede ee ino uva
3: oyo umano muso gamuno muso gugwama ino gufuwa afuirwa obutamu hidu kireba nsobi
0: kati tumina kumulalaba bitufu yu
3: omuchara wanga mama palaso kiyama elo sisi liwa suga Moses musu katujo kula hila na ye
0: buti asema
3: ni mutabane ke blayani
0: kari
3: abantu abu muluko guwe itu baba kuenda ino kutuwa kisa leche aleche kabila
0: ndiku ideo
3: kiri masana ze merere
0: ndiku ideo
3: akumpo mire
4: kari wa demu kaba poche mwenye ningideo batu batule mamma ze mugezi ze ichuri
0: wangi se wabanya
1: ala bije tuko
0: undi
1: kumoto wena lotu wena za baba
0: wena wema lakujibako
1: ale sebo na uliko gani mwe kata ule uli gana
0: ale uli gana uli mutia
1: ale uli gana balo njiva kuenda ino
0: munchaye
1: ababa otuli zeku ino
0: uenda na ino uli uli uli
1: ababa mbele da irendi
0: oka kasa
1: mazima
0: lekaro uli enda ji
1: sebo kante kukumba no
0: aha
1: na yu la mafeka vila nki nkwende kamile mmielele
0: butia ira
1: na iza kuchiza mzaka mwena wankwale
0: mwe aha
1: igwele dule sebuli gana niko ebeye mchani rumuchia la
0: kari
1: ale sebo sari mkasolo ti mwende imu
0: kari ebile meto kutembe ono sonyi wakulu ayo sirika wo chimanyi toya mchalo sirika wo kumi ya loka weise uwaji sebo banyo
5: yesiko
0: uwaji baba
5: uwala ukutuweleza
0: uwena uwe wale kujibaku
5: njeni zomu la njila kowa vila labda lukasone luka disi
0: ea njawa
5: baba ndi wonka isomu kogubla mwate mkwenda ino piko
0: katonda wa wani
5: ila nsibira nchi ya bantu wa wero uka kujika jambo
0: amina
5: kanso kensule mbantu bangezi nisu
0: mlalaba vili basa
5: mucha langa masalifo webali kunkuma jini tuweda zio kutoko li chivite chima tuwa mwa imanti nye na mvunano
0: ii
5: chema ni wange pande pade elu sinda na mvunano kasone ya kutemia abantu baifabo mu luko ogwe biro piko
6: wanji baba
5: nze nkutwere ku omukono
6: hello sebo banyo
7: hello DJ Sko
6: ondi kumoya
7: uruko gira ni mlize vtia vle bugweri
6: alabugweri mlimdia
7: we balo tuweleza baba
6: uwe na we balo kujibako
7: wale tuulile kumuino fanta alizamu
6: alia ya bugweri ya yogromu kaga duido
7: hee kumuenda
6: tondeka ya bugweri
7: hee katumile kubano
6: kari
7: mtumila kumama angeza bola mchala amuli
6: aha
7: mtumila kumudo la julieti
6: ahiramu
7: ni amuli ni zaituna abana bani
6: bana mkizo wakubo timbele
7: kare sefu

0: otuwala iwanga ilio maiso oyaba angalonda iwa butini abu ya bairenga alikuwa gira ku ona kuolo igulo na haba maulide President Felix Tshisekedi ya jire maiso kubangati gezanti ndina ente kateka edo kwe kumirambu kulembeze kisande choku satusinga tunaba tituko menkeleza kuluana gana okule jamaisu wagati wa government iwanga ilia diara sina haba yekera haba M23 bako bantibanoba yambibu wa kuna iwanga area Luanda erona jire maiso kubangati gezanti waida kuba uriflenda ma kunsonga eye kisanda che echo kusatu raja maiso kubangati gezanti no kulonda okubaire kuino kuba umwako gwa 12 ama 28 tikulina kubao ngensonga dati shekedi dikaja maiso ditio atimu iwange lya DRC omukulu Salva Kiir wajire maiso kubanga fumula abaira kulira ensonga abaira kulira maje muiwange lya Sudan ya Maserengeta ni minisa vunanzibwa kunsonga ede byempia Salva Kiir ajire maiso kubanga fumula ame chief general Paul Nanga walala ni abaire minister avunanzibwa kunsonga ede byesente Salvatore Garanga mabioditi bano babeirenga bankamala mbuyinza emiyeze sajonka ku bifo bino bano ndibwange na kudomweza 2023 mwezi ogwo kubiri omwaka guno gwene
1: tuje kongeyo amuko luchali ko latichi yaka wanu ko Africa era tubetu subira mu kuifenchi da kubanga nwe rubali nga chituka olubana ro kubanga enkola ye emirimu techuka ino na bantu bajenga bachusa ebisanda tinasose Rwanda yopo kagame yachu yasobola kubanga chikola mwaka gwa 2000
0: tandikira wano tandikira wano linda ku
1: twachu nda tandikira wano Rwanda yo musada sobola kubanga chusa ebisanda era mukasa era kanwe tuli kubanga tuogera ekisanda kye Rwanda bachiza ku myaka musanvu ekyale kye myaka etan pere nkunu nziza oyale aka alikufa mwiwanga lya Burundi yasobola kubanga chikola mwaka gwa 2008 era bona baida ku myaka musanvu oja wano Republic of the Congo bona basu ulukuba nga wachikola Dennis Soso Ngweso Edris Dabi ya chikola ni wano mu Uganda mungu mibili etano basu ulukuba nga baida baka time limits video ni kumiaka yona mungu mibili kuna msambu omukuru yeda kantu vyo kumiaka msambu na etano
0: tuwe yongere yu
1: tinuoji wa miaka nga mtu wa inachikumi asu ulukuba nga sigaranga mkule embeze wa iwanga so tichika angainu eda tichi yaka tubati subira no mu Africa
0: chovanku bya ntchabulido
1: chabulido
0: yes
1: atekati ole omukuru Salva Kiir oyo ato yebwali oja ko ya ganolunda ja fulmia statement account negobi ya kalonda ba minister ya kanti mguni muwe wa minister ya ngagwali kulonda ya fwe miyake tanu inuma
2: ya nikuenda ino oba na obukule mbezi wa Felix Tshisekedi ya sidi ya deru wa wede konga awo ya inzo kwa ngatia ya gira mwosobide kwa mwosobide daba soka Tshisekedi ye mwene ukidambu yinza abasa adabali wako ye family ya kabila ya kukutana ya li hatu alebio kulonde samu iwangali ya Kongo Baideni Baida ya ida nga interest nga no wazira na indicator daga Tshisekedi ya solo wangu laka uluka ya Kongo ya kukutana bali batu alebio kulonde samu iwangali ya Kongo basa adaba mwenda mwende bakuwa tai familia netu sefuzemi ya kemenje guchi basa adaba jivambu wa kusage semba Tshisekedi yonobu wakama ukule mbezi wa Kongo ya soka ya vayu ya kwa bati nzira andoza yona yongezayo kisanda bisanda byange biliyo kuswika omwaka gwe bya 2028 sayina tulikuwa nanti omukulu ana atera okubanga ate ingire kisanda ekyo kusatwa ikayi obwenzo bwe kisanda ekyo kusatwa buliyo tuli obweyonga ile
0: buliwa yatandi sayiro bulaga
2: wangulu
1: mu bantu ezira aye ngo omuntu yalikola ki
2: ali kubwenda
1: aye abantu abakulembeze kati obona ni mu bazungu batandise twatandikira ku Putin tuvira ku Putin no wa Ukraine yena byaliko
2: zedikita tagwembe nende lyaka senze munsi muno singa ili agana isemateka nga mutefutefu yandibere Trump ti yandivira ku bulembeze bwa America katini kati njumukire kwa omukulu amanike bwa kunga Salva Kiir ono akali no buzibu no obuzibu obukasinze kuba mu government ya Sudan buli obuzibu bubiri nti government indale elimu amaje gamino ni gatia
0: ebiri
2: nti eli abala abikirikiza muri yako mashalu mwaba mwa bikiza Salva Kiir era ndukire okuchala ku president yo likaguta mu 7 ya Said Dejubeyo chali tuta ku yavayo ngalero wapi tena kuibiri Salva Kiir yako la order yako ati buli aina mundu nga ya government aite tujiwani sekitegeza nga yuko bango limuja singo zira munu ngoine munu wenga timpani sekitegeza nti obo olichi obo olimu yekera
1: na banji mui wange
2: so buti ona kolo alero Salva Kiir okukero kuncho nagoba Jeno Paulo Nangi Majoki ngo mudumizi ono ya mweso nsako kwendo mgoba kufa mwezi gwei kumyomu ako guwe ile wabula ya soka ya linda kwa gali wo hebyo kukubaba nate gekakalu agemi wala ya gema mwine ya kimashalo

0: Bwana Sade.
1: Yesebo.
0: Obesi ingira kucho kubanti yeri kuida kwejava mbino nga bakali itandika na kula mirimu.
1: Nendo lingiri yagari ya mateka gari kuendo kubisiwa nga balikule etani tamongo kujo kubita.
0: Nga.
1: Bwana vita tuja kulira manzigo kusinga ukubanga nendo lingiri balikuenda omukulole mwami mseme nyabisi omwana azenga na asobolo kukule mbele iganga lino.
0: Hmm.
1: Aje chinto chichija kukosa abantu babulido kamala kubanga vye sikira no yuwa java vijia mjuganda gane tutali kusomo kanga bulonji.
0: Mm.
1: So mchimane etere teka ilibali na nabanga nga valide sempari ya menti ababa kama pari ya menti wajakuli ya sen kuwa wajaba ge milioni vitanu vitanu no kusika u.
0: Mm.
1: Mabise poro guwa mwega.
0: Kali.
1: Na chindi mchimane walile chijo kuita mpari ya menti chiri kuidechi ya kaino chojo kumana chenta kukomele kumpe uwa no. Echine na nga kijakubi siwa pari ya menti eneri kuida kweno.
0: Mm.
1: Na nchiku kumena ni nempele inzo saguka babu
0: tuweyanziza Bwana Sade tuweyanziza
2: hobo mbukule mbeze eye chema njiku wakila kuchepe danti paka versus responsibility.
0: Mm.
2: Butu mpari ya menti eno jetuli kuunzika. Mm. Nebe ide mungamani ya go muntu kafugani. Mm. Obufu nani zibabu wa pari ya menti
0: sembayo
3: alo usagawani
0: buso garo ye FM
3: buso garo ye FM
0: yesebo
3: waniazidi kusinzile bali
0: muda mseke ndisi
3: sebo nze endo kutegeza batu uliza kuhuso garoji.
0: Mm.
3: Abaso ganava gando ni gando yona ino kuhu ya za walala.
0: Mm. Wanji halo mkali iwe networka tinu nji katukuleke
4: zene lale kilire mu parliament yeno jetului kujam na TV jenali ndi kubona programs I think yali barometer bacha zaba kabacha babidi ba erect bevu mira mu studio wani ngira kanti bona
2: ba wekiti bana mere ni mulya
0: nyama mere ni mulya kale
4: bwana ba jam parliament TV konde yuna
5: uri wanja they rocks up
6: tujani we
7: chinana na munana katoneze mukaga
5: busagaro your radio only right now kumoyo revolution
8: esawa diweza isatwedo kuncho
5: busoga Royal Radio.

kale dachika diweze amakumi abiri nandala admazo kwe ganesa wei kuminaibiri edolo igulumkago mlunch tuize msawa esembayo ya programu edukuske kuchinana na mnana akatuneze mkaga busoga royo radio tuvambirango ndidiye nesongo kuva kulio kwa iwanga Uganda era buena vira wano kusawa ndala ya kanzimie nzimie msawa nesembayo waida kubote geire nsonga edilifa kulia o kwa iwanga Uganda binji every kutambula kulia o kwa iwanga Uganda mwai wanga ya Sudan ya Maserengeta ngawe mtegezi za kunti omukule mbeze wai wanga ya Sudan ya Maserengeta Salva Kiir asuwa ilo kubanga fumula minister owebye sente no mudumizi oweje ya iwanga ya ajire maiso kubanga abafumula wale mwai wanga ya Iran

0: tugano mbwiwe uwanji sebo banyawa
1: ala sebo
0: ni wase mbae sawe mpire mdongo mbwiwe
1: kwa kumia ganyi mpire kwa sebo
0: ani
1: kwa kumia ganyi mpire kwa sebo kuyende
0: abe wiyende mbwini mtia
1: liyo baba
0: mtu singache
1: liburu ndi madiguka eto mchere baba
0: amine gabaga tuona kwa
1: Tulukuida baba.
0: Bananga tulalinze ntempuli yedi kwanu bananga mtu mugemerere kubana fitu jasara tuenka.
1: Yeso baba tulukuida ntu agraka bulugenda no lureseru sio.
0: Eh.
1: Ikante kumubana bikente baba.
0: Ah mlala babiri basatu vwewe.
1: Nikula musaku sadis mzibe.
0: Aha.
1: Nala musaku kagoda musa.
0: Aha.
1: Nala musaku niroba sio bugaya.
0: Ya asimba.
1: Niyo kwenda ino baba.
0: Niya nziza. Mbamba nuka doja tiri ya nyamba ku. Radio program extra bando.

0: Bana namna na katoze mkaga buso garo yo radio Kasviente mkaji niku bana Bana tutalamba tukubetukubetukubetukubetukubetuk baka kunjo Zeni ze DJ Skom Programa jitaro yo extra Kuhuso garo yo radio Akemba baketa simurula Diana Narubega Nakutamani pensi Mutegere.
1: Ochitinga aliwo ansa byenambe eno.
0: Na
1: jimu somera.
0: Eriwa ya 00 musanvu ina mukaga atano. Chinani satwaso neisa.
1: Ojisomi aizena musomera na jimu wa. Aye baba ikudagiro kwa kukuba nesa wenu butika byolierere.
0: Ataniga.
1: Omwise kama omevdala nsirira enakawa.
0: Kaa. Uwanji sebo wanyo
2: Onono mwise kamu memembo Evusolera
0: Uliyoti ya sebo netonze
2: Namba ebezi ya mbu wa mbu kwa ira mbu kwe gajira Nsirira na huku jimba
0: Banaba anso niwe
2: Taimwe balu kutuweleza
0: Uwe baliwe na kuhuliza baba
2: Mutatola ngoku
0: Tuwe natulibasi mtuwe noba uliza
2: Namwise evusolera
0: Aha
2: Aba gweri Naba
0: ise
2: kamume vona vona
0: Iii araba ise igaga
2: Sirire nsigere nga nje memba Kukwe busolela
0: Kaa

0: wanji sirula nyabo
1: lusalalira dakani okufuhebu yengo mtu wa akari ya mwala samuili
0: olio tiasema
1: tulibasa nufine la tulibasi mwino ni savu chijori kutu wawire guno zendi zenguru saa muka agapaka na katinka alikulata
0: zena ni msanifoku uliza kubaba ani ogoi kuenda simululi
1: hello
0: hello ndi kulia baba hello

0: Bakwas.
1: Hello, Sibu Banyo.
2: Hello.
1: Wanyi Baba.
0: Unte.
2: Ebale kukumzi.
1: Uwe na ebale kusima.
2: Ono Baba gana ke Ekibale.
1: Ekibale, uwe isu na mtumba.
2: Iwa isu na nyere wano.
1: Kweze yo mwana waika.
2: Ndi yo sebo.
1: Ome iti patukwesa kari yaka gamu mbo kaisi. Auni Baba siki.
2: Yee, yetu likiri sebo.
1: Habana ifaba oba kudiyo kubula mojo kwa sa amo.
2: Akubula moji?
1: Iyo, kwa sa gambo amo. Ilo kumotia.
2: Tijesi
1: kwa wanji baba
2: wala letu kudomu zi
1: banango nchahile
2: kubete kuchia
1: ni zomu inao uzo ni kweka sozi wadi yo meito wako ote mba sugiri ya ino
2: kari sebo sugiri ya kwa wakwa sugiri ya mwona mwona
1: oo
2: iye
1: aya kawe waka fuirira kampi sabu vieno kumia waka bugumu yata ino wende kolu tikolu njie abeka sozi imbe inene vachibari sabu kaunte kafulu kafulu kafulu mkwano abeka segati vila vili abina wanju
0: zekwe ya manjiza
1: nabu soyeji

Haka kemba kanyo kumikari janga wale iganga. Esemwesi ya umbele. Jesu atikuwela vile esemwesi. Na mkisa aivuwa mkoma timwele. Tile seyo akimu ya waku mamrodi. Mamrodi. Mkwene. Zeni zeni jesu kumde sene DJ. Kuhuso garoyo. Programa jeta royo extra.

0: kafabaina. Buti ni yose mbasauli. Hello.
1: Hello baba.
0: Waji baba.
1: Kologa kologa.
0: Kologa yu kologa kologa.
1: Kono liko gira kuni umalu wakufa evu wenge wanene evu tajana.
0: Hei.
1: Yevu tajana anongo viso kukayaka oyo kafumisi wai kwe simbira o baba.
0: Hei kafumisi wai ne muni kafumisi.
1: Baba oyo takubo tikuwa wanavoi beri kukafumisi evu wenge evu tajana isi kwe tuliku ngaba fuka tuka enda baka ile pifuga.
0: Chendi ikoba.
1: Wandi baba.
0: Ndi ikoba ndi ikoba ndi ikoba ndi yewe ne muni kafumisi.
1: Be ere nenguli kwa enerina leni otu kakaya kanombo zoti gobe takafumisi nani zido kafumisi.
0: Hei.
1: Kafumisi era bakutu saa kubutu se baba.
0: Chien saba.
1: We baba.
0: Mungu ni denge irala.
1: Era tuja kumuwa tuligumite tulikali tulisolibi na chobo tege ere ntumina.
0: Hei.
1: Zeni nze umalo kufuwebu tegana. Ay kantumiro kubaba wele bantu pabili.
0: Mwana babili basatufu. Mwana babili basatufu yeo.
1: Kale kantu mire kumama ange nangu pia sifo kufuwe vute gana mtumire kubaba ange isa vile moze so kufuwa mchiku anga mnevu seguya mwaka isa wangu mwafiki to berizi maasifa mire etu baba
0: kari baba
1: weba letu weleza baba weba lekuba kwa yutu mina kwa vute gana bawele gala kafumisa akalulu
0: bamuwe banafu kamire bamuwe
1: bamuwe baba kuba vya itu kwa lehile vinji wele mwana mtu
0: guno mlembe mugavula atu gaba vubuka
1: iii kalulu ntebo ulenze ulute baluime
0: kari.

0: Wangi sebo banyama.
1: DJ Sikom.
0: Ondi kumuhoyo.
1: Nzendi wa maigwe. Oli kwa ngoche ave maigwe wakari kukuba. Nzomu kama meuja na nsirida ndi wa maigwe.
0: Ave maigwe ndi wa mliwa vya wanka kuba.
1: Ngu kameleku.
0: Asa.
1: Bosi kweka ira. Nari nina ambaye. Yambu laku.
0: Bosi kuwawa.
1: Aye ndi kumusaba. Bosi kweka ira. Ndi meche ndi kumuendaku.
0: Mkome, musawe mda chikanda.
1: Bosi kweka ira, kankuwe namba ya angene. Chili kunoni ya bakazi. Hai, mwa bakazi mutakuba. Bosi kweka ira namba ya ange yino. Elisiro musambu itano.
0: Ziro musambu itano.
1: Chinana na munana.
0: Chinana munana.
1: Nsambu na ibiri.
0: Nsambu na ibiri.
1: Asatu na mukaga.
0: Asatu na mukaga.
1: Sembi ayo zero. Bosi keka ira kuva. Abaise kamo mebo nabo nambala mu Instagram. Dala nsirire nakawa.

0: Wanden
1: baba.
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ato wa nabijo fiko.
1: Ndiwa baba.
0: Kumusajawa. Wa nabijo yuanga.
1: Kari.
0: Ato nondereza ya amatewa.
1: Oka kasa.
0: Ii rafi ya tenga lati.
1: Banange ni musimu.
0: Kute revoke mecheza. Kasi njire na. Mwale kalusa ya nukota ija tenga. Tusuviro katuka. Mwosu msuviro iwo katuka ku.
1: Mkwenda kulumbo uluwa aliru. Iluwa avaisi. Kwenda yu
0: alhamdulillah ndo jakumbo nayo
1: kale
0: njakupira kunaka simu njatuka yoro njakupira sawa inoka
1: tidi katona na idea yenga tuida kubaya
0: alhamdulillah ka mbutiano kankolera kubana wakasi nzo jibari
1: mlala wa hili wa sato vwewe
0: nso kena ku mzei wangu wa mweta isi mahira alipulingana
1: mkoti mwere ina
0: ye na di jaku ya mungu awe kidonga kwende inera ledi ya kwa kinze kijibwa kuna na kuhu ile kijibwa siko mwia tandi sena kwa kwa chironji
1: kari
0: mze ufo ize ituba yeguli yo wabu subaga wansa abda ye na alie yobu subaga
1: mbutia yako
0: mze ichiba ye na nafi ye na jiba kumi mze ituba ni mchala yevono wana mze ya yuka vile chiba yenda wana balamu isa kabanta hape ituba na wankwale guli gana chua na vitendu wana bakuwe lisa ina nige sikomo
1: wanji baba
0: ere zei wanga ifatu baki

0: Wangi sebo banyabo.
1: Alanda USM.
0: Undiwo baba uliotia sebo.
1: Ndiyo lata.
0: Ulio abula mbili butia baba.
1: Ndiyo lata.
0: Ndiyo sebo.
1: Ewa leo mziki kwa isu baba tulikunumira tulikutu tukuenda ino.
0: Eee.
1: Anaga mwe sebo kwa kusinzi kwa kaira.
0: Akaira chiriwa.
1: Afinga kunumira programu do.
0: Eee.
1: Mchala saa mo muenda ino balansi ira namba joy kusomera list banga kuyachena na mukaga isonja chena na mukaga tidi ozira
0: muyubutio ayo
1: mkuenda ino avali kuroyo bwana mo na wana programu dino tidi programu umaji teka teka teza programu jomlete etanu mabili programu jomlete bano uliranga ni kwa au
0: ateno radio ni singo kuenda hapa soko
1: iwe bano ulio tukua mungo yokuwa matuenda ya kulekila kukulira ayo kuenda ino lata.

kati ntumira kwa kujo kwa ndurwa le naka kujo kwa ndurwa balala we bakonga nakala mwana ndo akakemba kakulumira ngoja kwa ndurwa mchara samu ebu wenge nkwende ino na mkisa Brian mkoti mwende ino liru kasunti njambo na kubriani kamule municipality mbina ayo mtavira kuniga star ibiri mwenda msambu standard hash otemu pinambe ye chama otangaze mkisijo kwangu la kasenti mocho mlo mlo abana wali kumpikwira yuku masome bana tunoni ya kasenti nina mkisa bukisa sitoko ofuna ya ketan wafuna ya ikumi wasonda wafuna ya David tabo ni uniformu edaka iriwa wama bamba gida amani wana kola mungu anetera muta mutu akalina kabarika yondo Muzai Michael ee kasa zewe pozoti wa msikiri wa mkaire na mkiza beni wa mkoti mwende ina Dere kita beni Kasuzi Edyo chia maani ange Musa Kamu omi ya kaiwe Tumida kabo omu Israeli Mkweni mwangi jamari mkwende ino Na mkiza mkolo wane Omkolo tipu na wana ambende ino Mchala na mlondo Na mkisa jo ito mkote mwenda Muzei wa ikuta Chiku era vide Muzei uire Ni muzei kalanda Mbende ino Na mkise muzei ngobi Master ngobi